0: Đừng lên xuống. Đấy, má là chuột. Má là chuột. Ồ, chết rồi đấy.
1: Con rồi. Phát trong hai cái mà.
2: Phát trong hai cái.